0: City højre.
1: Afsjæn, afsjæn, der er den hyrende.
0: Godmorgen. Sælger du mig?
1: Alana, og specielt alana, na abilen jeg på, la asegundu bayro Patrice Lumumba. Bolom kan jeg ikke. Ale sinda vakashona ntena ningena vakashona ntena ikuveni vola leswaku Patrice Lumumba wa hanya nikuveni ni hoyo zela amumu lo se unga pfuleka kuba wa hi xikwembu hinkwaswo swa khenseka
0: hi swona
1: ya hoyo mumu hoyo eka kunene
0: u fikile hakunene
1: khambambu tirhani khwadzo ya mina
0: ni xivunene